야 저번 청청서 제치 담근 너무 즈고 뇽즈 어르르 어르그는 거 첸부 어르그는 거 빌부 뜨모이나 영 어르드가 코바 세르그 강요트스 옛날에라 팀스그 잠초 스타비 뜨모 첸부 잠초 첸부이나 영 뜨가 코나 가여라름 부치 마즈기요가 때땅 접신드 아초 머즈나 머 야르즈기나 머뜨가 코바 체스그 강요제리 Re, me yarv, me ergazgi na, tege kopa yöntin ja, zingge kanyo jire la. Ya, shtamkui gniwa nji na, chikdi ki la yangshu mi, shtukdi si la zangin mil. Ya zhubo chung chung tsu che tsu che nyung. Yang na che tsi shtukum ge zhuwa de che mu zge ni na nyung nyung. Re, tabrin jina da zhubo chung chung munga tsu nyung jina pa ma ge ya tuk ge mu ra ya ku ge nyung shtawa ge zhubo chung chung tuk tuk re la. De na zhubo chung chung tsi che ri ra shtukdi ge zhuwa de nyung me na ra chuk chuk yu jima re. Ritara nga tsu nye sain nara yung rangni la gungnu ge jenru longchul yung na rangni la gungnu ge shkewa zungun dhigin nang ge chashin terga tsungma yung zammita wugmila goshwe naman zhika tishin ge namjin de da rangni ji chikhtuk ge zhuwa nyang manyung nara yung mo vzhenche vdedik dara hijoda hajang ge kalchega tishin ge namjin ge soyu choni nga chi siki gangi nara chunchung ye jo cholga mashtang jo dada hajang ge kalchega ya shtanghui sambamu zhu jia yu rung mengjie mil zha shi yu rung nyongjie mil tasin rila Rishtam khun dhaga tsangyag nangdun aajig maafshin nara zhubo chung chung tsangmaag khisil nangshin zhe. Dena ta namjin dhe shtam khun dhe simnim pur manye

0: 전단에 저와 그 나고 비제오 저와 나오 그 저와 나올랜 토스노 샤르강 동오리 저와 젤랜 토스노 샤르강 응니와리 저와 흐스말랜 토스노 샤르강 쌈바리 아디나당이 저 저와 소소운데 레디진데 주이고
1: 야
0: 다니 저와 동모도 케츠인데 치사우신용고
1: 야
0: 사르나든 시그무 케르름나 나코르무 예크 테크나 아르군 그제무 마와 펜스미우 마셈친 이기텔랍디 제클 Kartsuzu de Sauzu Kota Kota
1: Kojo Kota Taron Shishota
0: Sar Narden Shigmu Kerlumna Na Kormu Yak Tekuna Arguna Jamu Mawa Pensum Yu Mas Hemchinigi Telapti Tati Jengan Swag Twenty Meta Marunwa Tomozuri
1: Yeah,
0: the job. Yeah, the job. Yeah, the job. Yeah, the job. Yeah, the job. Yeah, the job. Yeah, the job.
1: Yeah,
0: the job. Yeah, the job. Yeah,
1: the
0: job. Yeah, the job. Yeah, the job. Yeah, the job. Yeah, the job. Yeah, the job. Yeah, Kangani gara?
1: Po jatsa.
0: Po jatsa.
1: Novo rongtsa.
0: Novo rongtsa. Po jatsa shakka jaro. Novo rongtsa gmarlam ni gara la?
1: Zee.
0: Nari? Ya chwa te lantamno hachang jika ya chwa aksamba mo nyungo?
1: Ya.
0: Chwa aksamba mo jinji kastaka gaya wa tayo kangang ra?
1: Jinji kastaka gaya wa aksam.
0: Kangsam bore ya? Katawa sabjir nam po. Ngama aksam mo.
1: Nara
0: laksam manang. Ari? Lantam no hachang dika jinji kata kaya wayna. Katawa sabjir po, ngama aksam mo, nara laksam manang. Tari la?
1: Ji.
0: Ya tani chowa vjowa mo nyungo.
1: Ya.
0: Chowa vjowa mo duku nyug ca chang jindan yinna du tari. Tati jen tiga zo chik chamba shiong tang nara chik namo yam hankang song na ca chang arsa gari. Dina da kiki chachang tu tutay na ta yindan ch.
1: Sobdan.
0: Sobdan.
1: Haan.
0: Ari. Sobdan. Sochik sobdan gwaar tay na ta chachang yindan rila.
1: Ari.
0: Ari. Ya chwa vjoa mo lan tam no hachang tika. Ya chwa nga omu nyungo.
1: Ya.
0: Ni chwa chang ting kako ni chwa zin chwa.
1: Ya.
0: Nyang ngak shchun chow gang gang ra. Nyang ngak shchun chie gang gang ra?
1: Tun nyan ba.
0: Tun nyan ba.
1: Tun ga wa.
0: Tun ga wa. Tani?
1: Tun khchik ba.
0: Tun khchik ba.
1: Te sum chen.
0: Te sum chen. Tani?
1: Korm nyan ba.
0: Kurum nyamba.
1: Ada nyamba.
0: Ada nyamba.
1: Kchun sim nyamba.
0: Kchun sim nyamba.
1: Debjur nyamba.
0: Debjur nyamba.
1: Samjur nyamba.
0: Samjur nyamba.
1: Yeti ngarwa.
0: Yeti ngarwa. Yeti longrik tang gawa re la.
1: Otari.
0: Tachi kona shakunu nang chik kurum tsige chik tarada kurum nyamba se kunu ka rikpa nyamba rigo.
1: Oya ya.
0: Rikpa nyamba re la. Ari, nyang kishun chewe nara chita kuna shakunu tatar tari. Hachang dhik, chwa ngao mo yang lantam no hachang dhik ya. Ta chika chwa tong mo tashiri jugla, chwa tong mo lantop songna shakga ang tong urgo.
1: Chwa tong mo la mishi yo.
0: Khet tari ya, sar ngardim shikmu shkirlam na, na kormu yek tak nar gunag jamu mawa pensam yo. Ma semchi nyiki telapti.
1: Chakari,
0: chakot. Kongrizi?
1: Titsu
0: ari,
1: lakti.
0: Ari? Ari. Tankile jina?
1: Yen.
0: Chika songna chun joba marchi?
1: Marchi.
0: Ari, titsu chago, titsu korlori. Ari, lantam no hachang dika chokpo un chugang ena nyanga?
1: Chugang, chanuru chosa chu dawa.
0: Un chugang. Ari, ri. Chokpo un chugang. Ari, chokpo un chugang afshar gang antongo topta. Jima kumbha yo chik dhanga chujong chukang afshar galing gong na chukwa go.
1: Ya.
0: Ya, nikau demo.
1: Demo.
0: Ya, demo.